0: 3 звезди хотел. Чао, Сицилія, с Радіо 1.
1: Yeah. Let me see you dance, man.